lu itau mo le aso. Sarah, Sarah, kenese mata upo e se fulu male fitu, o le foi upo e se fulu male lima. Ua whapea mai fo ile atua ya a pera amo. O sa rai la uava. Aua e te toi vala awina lona ingoa o sa rai. A o Sara o lona ingoa lea. Sara. Ina ua vala awina e lea tua a pera amo. E tu ua lona nuu, tu ua lona ainga, tu ua lona atu nuu, ae sau e alu e faatino lona finangalo. Na malanga faatasi a peramo, malana a va o sarai. Ole ingoa lea na faa ingoa ai e lona tama. Peita, ina ua suia e lea tua le ingoa a peramo ya a peramo. Na suia ai foi male ingoa o sarai. Ia Sara. Ole ingoa Sara. Olona winga. Ole sao tamaitai. Ole winga ole ingoa Sarai. Ole se masiofo. A ole wasuia e lea tua. Ile sao tamaitai. Ona olona vala a wina faapitoa. O ia ole tina e tupunga mai ai. No uetele. Suia ele atua mai asarai I asara. Na te faatino ina lona finangalo. Ole sao tamaitai. A ose tinafoi. O no uetele. Samoae. E mana ole atua. Ia suia oe. Maitato uma. Mai le mea eleanga. Ile mea elelei. Suia mai le mea e sese, I le mea e sao. Suia mai le mea e matanga, fatino ina o le mea e matanga o fie. Ia fai se suinga. Fai ni suinga le lei, I totonu o lau fai ngā malo. Fai ni suinga le lei, I totonu o lau e kālesia. Fai ni suinga le lei, I totonu o lau nuu, Malou ainga. Na suia e lea tua le ingoa sarai I asara. Na te fatino inalo na finangalo. O ia ole tina, o nuu e tele. Ole sao tamaitai. Ole tina, o nuu e tele. Na te au maya le faaolatanga. Ile lalolangi. E lotorotoi ai I totonu ole ingoa sara. Le loto alofa, le loto mama, le loto lelei, ma le loto mawalalo. Ema na ole atua, ile neifo iaso. Ia fai ni suwinga lelei I o tato waso. Suia le mea leanga, ile mea e lelei. Suia le mea e sese, ile mea e sao. Suia le taui masui. Ile ola loto faa maangalo. Samoae, ile neifo iaso. E fina ngalo le atua. Ia fai ni suwinga lelei. Ito tonu o tatou ainga. Tatou tatalo. Le atuae, faafetai o lou fina ngalo. O suwinga lelei mole manuia lau tele o tangata. Fisoso ni maya lou mana ma lou wanganga. Ia mātou fe au mga anuenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu. Lou mātou walii ma lou mātou faao. Ua mātou tatalo atu ai nei.

WhatsApp sa ilis sa molo ang. WhatsApp sa ilis sa umasin ni tutua pe yung Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile kaseti. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

0: meka kas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu chasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kas. Umalole kesi le Omega kas.
2: Pui pui lo ai ngai le tau malu lu. Au e te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono limau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga, po mau foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
3: Tara falava o David Tua le nei, ono e faafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo, Samoa i amanuia lau faafonga, balau faasau saunga.

Na o fai atu leli I o oe la vā la uatua leli I ei e whaafonga mai le leo o la u ai oi atu. Leli I e la uali o la u whaala tanga malosi. O fai oe matari pupuni o la ulu I le aso e tau wai le tau wā. Lo mātou tamai o le langi e pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe. Mātua lau sura tai au sing sing, nei tai au fau, se I mua mua lava. I ona mātua pe pese ma vatura vi inga I ate oe lo mātua tua se I sula lo alofa, wa tele lo alofa wa mātua mawai. Le nei fo I tai au fau, wa mātou o atu ma la loto fi fia maulu fale I o lotoa. Se I o mātou fane ne ema wha manu I lo swafa sinsiri ese. Wa mātou I foi o luma mwha pe atu e pa ia lava oe lo mātou o tua. O le tua e I fo uma I ai o mena e whaia. O le tua e malia I mana o I mene lei o malava. O oe o le tua e mamalu o le tua o mamana, o le tua sinsiri ese o le tua matautia. O tuli vae to tuli matau tau lau lo faiva o oe lava o le tua e soi fua ma le vavau e o le faa vavau e tu mau lo walofa ma lo faa maoni ma lo wanga le leng e o ranga taanga o me o malava o e lava o le tua la eirvi ingol mamadu o le tua o e pulipuru le matango fie ta maafa of te tele lava I lau mea lofa le o la faua maatu maua ele nei fo I tae hao Faftai lua lofa o lea fo ua mo mori ma tae tae mai le fo launga lea tunu o le nei fo I tae hao sing sengi le lewa ma le fua mai fo I tapa au maa inga wana fa I whangu nga le lei wa au na yo le nei fo mātou whiala mai mātou ma le fi fia mātou pese faftai lea lo mātou o tua faftai wei fa popo le asa fo ura lātou si fua mo le mātou ni yola mātou au lia le nei asa fo reiling asa fo tasi e yaso se tema mātou fo launga le nei fo I tu sanga mātou

Lui tau mole aso. Saulo. King Saul. Mumua Samuelu. Mata upos fulu maletolu. A olona foi upu mua. Etasi le tausanga ole nofoa inga a Saulo. A ole tausanga e lua. Na fai ai o ia matupu ia isa ra elu. Ole tupu o Saulo. King Saul. O Saulo, ole urua i tupu lea o Israelu. Ole winga ole ingoa Saulo. Ole tali i tatalo, po ole tali i manaonga. Ole isi ona winga lo loto i le ngangana eperu. O se mea na nono mai. E fatatau le ingoa o Saulo. Ile mana onga o Israelu. Na tuu ia Samuelu. Ia faiso lato tupu. Ole tali lea lea tua ile tatalo a Israelu. Ua foa i mai le tama o Saulo. E fai maulu a itupu o Israelu. Na ilonga le to ilalo popo o le whainga māloa Saulo. Ola ona olona le usitai i le fina ngalo pa ia o le atua. Ua nofo Saulo, ma osi le tau langa mū i le atua. A ole mata fai oi tonu lea a Samuelu. E sau Samuelu, ua umao na osi e Saulo. Le tau langa i le atua. Samoae, so o se tai tai lava na te le i loa ina le atua. E i uvale, e pei o le tupu o Saulo. E ave ese ina e le atua pa ia, mama malu fa tai tai. Ua fa maua lunga na wa Saulo, ina ua avea o ia matupu. Ua mou watu le winga o lona ingoa. O le tali a le atua i tatalo. Ua mou watu le isi winga manaia o lona ingoa. O le ola faa maoni. Ua ngalo ya Saulo. Le winga o lona ingoa. O le tali i tatalo. Ma mana onga a lona no. Samoae. Aua tatou te faa o ngase seina. Le pule ua tātou umia. Le pule whaataitai i totonu o mālo. Le pule whaataitai i totonu o nuu māfio anga. Le pule whaataitai i totonu o ainga. Ma le pule whaataitai i totonu o e kālesia. O le pule. O se tō whinga whaapitoa mai le atua. Ia whaatinoina. E tusa male fina ngalo le atua. Ile nei foi aso. E fina ngalo le atua. Ia tātou whaatino ina o tātou tiute. Male pule ua ia au maia ia tātou. Tātou te whaatino inai. Le mea e sao mai le mea e sese. Le mea e le lei mai le mea e leanga. Le mea e mātanga o fie, mai le mea e mātanga. Ai ape ase i o tātou whaatino ia, le fina ngalo o le atua, i totonu, o tō finga ua au maia e le atua ia i tātou. I totonu o nuu māfio anga, i totonu o tātou tā ainga, ai maise totonu o a tātou e kālesia. Tātou te tālu. Lea tū wae. Aua o maia i mātou. Aua lavane i o mātou pei o Saulo. O le tali o mana onga matatalo. Aua ola le usitai i lou fina ngalo pa ia. Fesosoani maia lou anganga. Ia mātou tautua ma au au nanga o le nei aso. E tonu malele yai mea umma. Lo lafsuafa Yesu, lo mātou wali'i, ma lo mātou fa'aoma.
ua mātou te tāloa tuai nei. Amen.